0: 98.5 2000 FM.
1: از هر ده نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-00-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است. گوسته دی بینیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2 000 FM.
1: از هل در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موسا از آی شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری دسمی یا روانی در توانی ناشی از کهولیت مراقبت میکنید می توان از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت کاری که توی .gov.eu مراجعه کنید. این یک برنامه تمیج دست و اطلاعات استرالیا است. گوسته دی بینیوولین سوسایتی ارائه می شود.
2: 2 Triple O's station sponsor.
0: 98.5 2
3: Triple O FM.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: از هل در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موسه است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی در نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت کاری که توی .gov.eu مراجعه کنید. این یک برنامه تمیج دست و اطلاعات استرالیا است. که وسط دی بینیوولنت سوسایتی ارائه می شود.
3: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هر ده نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانید ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-00-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تابک استرالیا است که توسط دی بنیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هر ده نفر در استرالیا یک نفر مراقب بدون دست ماسه است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با ملولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت caregateway.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از هر در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موسه است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوانید از طریق کریکیت روی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-800-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت کریکیت.gov.au مراجعه کنید. این یک برنامه تامین شده از سوی تاوک استرالیا است که توسط دی بنیولنت سوسایتی ارائه می شود.
2: 2000's station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: از حال در نفر در استرال یک نفر مراقب بدون دست موس است. آیا شما هم یک از آنها هستید؟ اگر عزیزی با معلولیت بیماری جسمی یا روانی نتوانی ناشی از کهولت مراقبت میکنید، میتوان از طریق کاری که توی حمایت دریافت کنید. برای اطلاعات بیشتر با 1-00-422-737 تماس بگیرید یا با وبسایت کاری که توی